0: ᱥᱟᱭᱟᱡ ᱚᱱᱫᱚᱝ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱨᱢ ᱚᱭᱩ ᱱᱟᱭᱮ ᱨᱤᱠᱚ ᱥᱟᱭᱟ ᱞᱚ ᱥᱤᱨᱟᱝᱤ ᱞᱟᱥᱜᱟᱞᱚ ᱞᱤᱭᱟᱡ ᱚᱣᱩ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱢ ᱚᱞᱚ ᱨᱤᱠᱚ ᱥᱟᱭᱟ ᱞᱚ ᱥᱤᱨᱟᱝᱤ ᱞᱟᱥᱜᱟᱞᱚ ᱞᱤᱭᱟᱡ ᱚᱨᱛᱟᱱ ᱫᱚᱣᱤ ᱡᱚᱨ ᱡᱟᱢ ᱱᱟᱨᱢ ᱚᱞᱚ ᱢᱤᱠᱚ ᱥᱟᱭᱟ ᱞᱚ ᱥᱤᱨᱟᱝᱤ ᱞᱟᱥᱜᱟᱞᱚ ᱞᱤᱭᱟᱡ dang jura tarum o yun e ri ko sang aya lo sirang il z lo liyas ol ga we sang zor tan harum o lo ri ko sang aya lo sirang il z lo liyas o ye yang a lo ri ko sang aya lo sirang il z lo liyas ol ma wo mo zor jam na harum o lo ko sang aya lo sirang il z lo liyas no jura tarum o yun lo ri ko sang aya lo sirang il z lo liyas o jeb tong kar zo tag nar mo lo ri ko sang aya lo sirang il z lo liyas o lo ki ka zo ye la sir ga lo ri ko sang aya lo sirang il z lo
1: Ya nyung niwi zhuk xiong xiong cho, dana ji di cil dam zin yila zhuk xiong xiong shi dam zin jiab galang nu ge xi le, nga na thua ma chung chung yin cik gu nung di nian dang a, a chu di rin ge na chung xi bi ga cik ge chan chung niwa, ti ba ga shi kik na xi ga, a na hitam ra ri zhung a nian na cha mo zhe.